0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter

0: Maroon 5 og Sugar her på Radio Grenland og Sommerradion snart 10 minutter på halv 10 som klokka har blitt mandag 29. juni. Vi har årets aller første sommergjest på besök I dag, Daniel Kristensen fra Jimmy's og ja, nå for tiden VM-torget I Porsgrunn for det aller meste, for det det som tar all din tid nå.
1: Ja, det gjør det. Det tar mye tid. Det ikke noe tvil om det, altså. Vi merker det. Jeg har jo Pinchonation nå, og der har jeg heldigvis en veldig flink kar I Sebastian, som har tatt mye tak I ting. Og så har vi jo kona mi som sammen med Frida, da, som kjører mye på Jimmy's. Så de har tatt mye tak, og jeg heldig av mange flinke kollegaer. Så det veldig positivt.
0: Ja, apropos kona, hvordan blir du hun? Nei, sånn I disse tider
1: Har nok blitt et par ferieturer og litt sånn Må nok hun få lov til å ta en Tok en husmorsferie Og så fikk jeg med kidsa på en liten tur I forrige uke og sånn Så det, nå flytter jeg ut på Rongstranda ja. på campingen der til onsdag og det, ja.
0: For det ikke bare altså, du skal jo ikke bare holde logistikken I gang på torget altså, du har jo ditt eget liv og du skal overleve det her også
1: Ja, det når det fire unger da I tillegg og hun eldste gravid og blir bestefar I oktober
0: Å oh, jøsses, yes. gratulerer
1: ja, ja, jeg ikke 20 lenger
0: Nei, så, det du ikke
1: og med de lange dagen da så merker jeg at Men det jo livsstilen, altså vi restaurantfolk, vi et eget folkeslag. Ja. Det som jeg sier, ikke finn på å starte restaurant, det det dummeste du kan gjøre. Bare idioter som gjør.
0: Men du angrer ikke?
1: Nei, altså, det som jeg sier, det en livsstil. Jeg elsker, altså, en eller 100 gjester, altså det 1000, altså, du vet ikke. Og det regnere, altså, ja, jeg lever I det.
0: Ja. Vet du hva? Vi må, det tidlig, relativt tidlig.

bra kok i dag også. Er altså oppe på 27-28 grader. Det er sol, det er blå himmel. Det er bare å nyte sommerlige forhold. Hva gjelder morgendagen, så skal temperaturen falle litt, men allikevel da en 22-23 grader. Mer behagelig, spør du meg. Det er strålende sol fra start i morgen. Litt sånn delvis skyet utover ettermiddagen. Og så er det små, nesten grått til kvelden.

0: gjester som kommer.
1: Ja, og kulturkonger kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett